0: Ja, så ska jag svänga framför allt.
1: Jag tar sig an på en kamerad, lyckas han till gränsen, gick det skrämset. Du heter Östens, jag ska ta sig an.